Ja, der fik en hel hakter, der forsvarer med om at dønnes. Og det var for Eva. Bengt vil høre varje dag og natt. Men Soundix, den kommer.

0: Lasse Dahlqvist, Day of Dance på Brenner Brygge. Spiller vi fra Nita. Hej, gamle mand.
1: Hej, Åke Pøk.
0: Hej, det er på hugget. Det der var med som aften. Jeg tror, du gik og lavede klokken 4 eller 6.
1: Nej. Det er lugt.
0: Ja, det er herligt.
1: Det er lugt med som aften. Vi brugte fire op med en grænne her.
0: Ja.
1: Men så, ja, det blev i eftermiddag, så hun jobber ind og vort, og så hun skulle jobbe i kvælden.
0: Ja, så er det.
1: Så det blev eftermiddagen i stedet.
0: Ja, det behøves, ja.
1: Det gik det også.
0: Ja, vi så det.
1: Nu sitter vi her i lugn og ryg selv og njøter og lysner på jer.
0: Hvad skønt, hvad herligt.
1: Ja, ja. Ja. Og det er gæv, hvad vi ved, det var vi så finne bygde går.
0: Ja. Ja, inte så der peng så bra.
1: Her ligger op, ja, nærmere her til hålet.
0: Ja, ja, det er på det hålet.
1: Ja. Min ældste bryder følger til jer, så har jeg gjort jeres kalot.
0: Ja, hvor trevligt, ja.
1: Ja. Ja. Og så skal vi være til Hørbe i morgen.
0: Det er fedt, du.
1: Så det er gævrigt.
0: Ja, ja.
1: Så kan det gævrigt på mig, når man er ingen sats.
0: Ja, så er det. Absolut,
1: så er det det brunkaffe.
0: Ja, herligt.
1: Og det er bra med,
0: ja. Ja, det er jättebra. Ja. Absolut, ja.
1: Varmt og godt.
0: Ja, vi klager.